0: Chumnitanu Abaislamu mwese, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewan use haryo bikurira idina bavye gusari bagenda kare
1: ubavaye ngasayine bwo masayine saltangu
0: naho nyari umusore hari inyamirambo hari ugiye rwose kubikirira yidi
1: wibye
0: mixeri mu musigiti
1: aseman uri seriye wowe
0: ambaro umbwire nokuri rwose kamera zaramufashe sura iragaragara neza
1: washutswe nihe shaitan
0: yo
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo